koga ubavite momenti i ne sakaš da ga izgubiš, kako što je pijenje kafe na sunce, i to baš sada. Stay. Benson Boone. I want you, I need you, oh God, I need beautiful things. These beautiful things that I've got. Na kanal 77 više ova. Odime se sledno.

Something. O, da, pesna koja što te podsjetila na Sidonije, raboti koji što nisu jednostavni, ama najvažni. I ti treba da se odlučiš za jedna. To je isto kako koga treba da se odlučiš za jedan čovjek, jedno mjesto ili jedno radio što ga slušaš. Od 10 što imaš na raspolaganje na radio.kanal77.nk. A za ličnost koja što ne ti dava mir i postojano bega, ti begat mislite na Kajnja, od 2000-ta napravi hit Mođo.

0: dan. Javi se na 111 Usum Usum. Tvoj od prijatelj što ga znaje site.
1: Ova prolet, koga i da puštiš kao zjedno zjedno? Ti slušniš najnovite